0: Amuzam ze en obiaba kaise en raidi jumadie bi eye yen yenu aba ya bepacho ne ba omufa no bosum ba ya fidi no wasin kone ne baro krapo en tna bi because die also hwe e wa brabum bi ado ne ba na ba ye no ma ya ma na wi eti no akone ne ba ne tna bi ma oba fidi isu a mepacho yen ne kasa za hwe obi mpo enya oba no nanka wode aye nanso wode wanya bi a wose wompe wati bi da en na yen ne kasa ya afidi e oti ase a bepacho na munu kaise jumadie ne didi yen enkunim die afriso aba na me pacho mo amantiman tie enkomonje nanso yebesa atoa so adama mo na mo amopese mutie enkomoni bia no motimi atie akoduru akiri amayen
1: adabi kura mi so onyanya 42 kura so edan fie ma mene ewo ewo omukromo eye kunsu no enye asem kitwa kura me kan se na yedia edia brema mi no me pacho ebradwe ne ntase so uduru no ma me se hotel sakase ye friend se kaya abasu omodi adwuma bi enye asem kitwa ye nwe bai afi na wo ye yawie dia wose ompe bosumba na adenya enkrofo e de sire ne se ne ba no eyo bosumba na e honkomo de e bebiri na me se e tie wa e ready abaje wuti afiri e hu ne se ompe ba bi dia e de dia akra ne bebiri wa tie bia ho ne tubara wo zo se oba juba de de so ye nua ba no ha ye se aja obi obeka obi asema a

0: Bibia be fine. Why?
1: Yeah.
0: Okay. Financial reception of Chemi Ba. Okay. Right, Fox 97.9. Yeah, Baby Dinkomo. Opposing in a draw sharp hands. Imbus Heba Mister. Imbus Heba Mister. Mamadia na kotobinum. I bet me a boy ye papa papa papa pa. Immune system na yamre. Mahunum diano so bre. So am I when your diabetes, when your ulcer, when your cancer, when your hepatitis. Mamadia say candidiasis, body pains, menstrual pains. When you want to win you did na post in the draw. Post in the draw. From 0246-208496 and 0261-388-149. Right, I'm going to go to na young room. Nanaima, mao, 5 minutes. Na young queen, na and yes, I want another issue.
1: That's the pa. Mamia queer. Mamia queer bedu. Ah, o friend sweeter, and our teen sweeter. Na se me ya wode be wode wode bae ya re hosem ne muso e ya se wono onua enete na onua ba e tata no e wo ekum kwa so e wo ebro kwa so ne zo so waye bia na wonya jeforo asem ne mu awere ho na esan ye mwa kwa kakra che se ya maami u bisa ne se onima oso o mama yenu so ntine ma no omo tra wa ma ne maame no wa firi mu ansa na ana nkwala no omo nyinyini ya na me ni maame no natifi a waduro de na nim ne maso so atifi a aduduro so won wo bisa ne se efi ho no ontimi ntu ho ana oso otu ho kro no mu anu wonya adan na so abae mai esan echesi no e wo ba bia wote enu ntu asasa na chesa akotene fi ho. Yeah, ni pa wo hono ma enfa wo kwa ni agro sa wo because owu o bi eni wa wu a wasa kwa ba wo enti ma mi wunya ba bia mfa ko pem se unua ba yi obeku be wi ana se wo wo se mu koko a mukeli ehu sika ba obi anya ne de wo de a wunya ye 1000 Ghana cedis wo de si obi so so onfa ma unua no na unua ne fa ne ba no enfa ne ko ayare sabia na na na wo pushi no. Chese, kuniano, wuna wakase wa mfananko, sikano suwe wei. Enu suwe ubisa, enu suwe umuwa zimbiana onka. Na, enu no asia nisei, mame. Mame ya kuya bedu, utieye, minimise utieye. Enu no asia nisei. Chese, unu ya na safes, kanedi, asa haka huwa, na zesei. Yebesre, yebesre, se adiebi ebe etu, na uye huumbi biane nyeya, wanka sapre unkwa. Wankasa no pe won kwa me gidi ye se wo mami enu no obetim kura nya ba kwenti akotena sense so mu nyina aso kwa mu o sense se se yo ne wanche mu sa ama ya anti me da mesere wo pe won kwa o ansana abemei wakun ana wa prawo so atase ye afezu so no onua no so so no otie ye ne a ono so mesere no ona ne ba oh se se woni ba ahi abra woni maame no onua no ene oba no kwa na tifie ho ene wonim akwan ya wo bai edi unua e fa so so unua panyin so unua keto o etu so wayi wani sa e kopim se oba no oba kum unua ya na maami oba no kum unua no wo so fa hu ni sa kone bra no kra no ene kra nya asem keto a etu di ati moden anko abai na wo se sa unua yi onu na ye oba no. It is asem na waka no kire se wo ye oba ni ntino oba ni wonku no efiri wiase efiri wo so ye besre abusua mu wiase mu na monka abusua panyini wo honmo a on fra asem wei na monhwa na monka na brante ye no so no monpe kwan yambode ne befa so na e bia na wankoku sa unua no ma me akuei e bia na wo ba wankoku no na wo ankasa ne bemu a e bia obeku ho. Etimu nya brante manne ne nam hono musa. Maami faduku boyam na oba no. Oba no fatu abusuanim. No munya omwa ne pekwan bi fa ne faso. Na enye jani sa se obi na eye ne eye oba ni.